سامین ہونی تسی سن دے سی سرائکی پروگرام جھوک ماہی دی اور ہون ویلا ہو رہے پروگرام دیس پنجاب دا امید کر دے ہاں کہ سرائکی پروگرام تھانو پسند آیا ہوئے گا تے چلو ہون ود دیاں دیس پنجاب پروگرام دے ویل